Hi Akashwani, ai zol ani tuna chuan HC lal sang lu razai kan ngai thanga lo mak thei ngei mai ti le anema na ti hla te arun sang.

tuna kan ngai thak ta kha lung ka chir lo ti la pisila fa nai sak ani chuti zong chu tun tum dan le shei kanun ki ba ti hun gan manau thei te chu ani le ta akashwani aizol atanga puan chu ani.